0: Al final, el teatro es ante todo la representación de la vida, de cada una de nuestras vidas, como esa poesía que sale de los libros a la que cantaba Lorca antes de que su historia vital entrase en colisión con los acontecimientos que llevaron a España a la guerra. Tal vez la vida sea esto, buscar la poesía que habita en lo cotidiano y luchar contra el olvido. Saber, como decía Chaplin, que somos protagonistas de una obra de teatro que no permite ensayos y que merece el mejor de los finales antes de que se baje el telón. Hasta mañana, Juan Ramón.
1: Hasta mañana.
0: Que tengáis buen día.
1: Gracias. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. La información de las territoriales de Radio Nacional de España.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Buenos días. A falta de confirmación oficial, Ferrolterra perfílase como a sede da primeira fábrica de coches da chinesa SAIC. Dende hoxe desaparecen algunhas das medidas adoptadas para conter os prezos tras o ataque hai 3 meses de Estados Unidos a Irán. O IBE do gas e o da luz, que volven a partir desta xornada ao 21%. Cita xudicial hoxe na Coruña, comezo o xuízo polo asasinato de Joel Quispe, ocorriu na noite boa de 2023. Deportes, a derrota ante as Palmas non ensombreceu as celebracións na Coruña polo ascenso á primeira división do Deportivo, con invasión de Riazor primeiro, o cabalo partido, e despois máis de 25.000 persoas á medianoite xa en 4 camiños, con xogadores como Mella animando os iareiros. Houve festa tamén este domingo en Ourense, co ascenso á primeira federación da Unión Deportiva tras gañar 0-2 en Cuenca. O tempo comeza xuño, aínda con influencia do anticiclón, así o ceo vai estar despexado e temperaturas en cambios. Si vai haber variacións contra a noite coa chegada dunha fronte que pode deixar algunhas precipitacións febles. Vemos como empeza este primeiro día de mes. Imos a Vigo, Óscar González.
4: Pois despois en Vigo, os teos están con claros e nubes e unha temperatura de 15 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, bons días? Pois por aquí, despexado, con algunha nube e 15 graus tamén.
3: Ourense, María Piñeiro.
6: Pois en Ourense, Arestora, estamos a 11 graus e medio e o ceo totalmente despexado.
3: En Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí tamén temos 11 graus, ceos despexados e luce o sol.
3: En Santiago, Andrea Oca.
8: Temos o ceo despexado, 13 graus.
3: Tamén despexado na Coruña e Ferrol, entre 12 e 13 graus. Vexamos cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
9: Moi bo día, hoxe en Galicia tenemos unha xornada de transición pola aproximación e chegada de cara a noite dos restos dunha fronte. Unha situación que trae unha mañá de estabilidade, con algunhas néboas no interior, tamén brete máis costeiras no litoral norte. Pola tarde irán aumentando as nubes ao norte e aumentando tamén a posibilidade de chuvias de cara a noite, chuvias de carácter feble, sobre todo na metade norte. As temperaturas apenas terán cambios con respecto a onte, as máximas situaránse entre os 20 e os 25 graus no terzo norte, entre os 25 e os 30 ao sur, e todo isto cun vento que soprará frouxo de dirección variable irá gañando compoñente oeste co avance da tarde.
3: Galicia semella que será a comunidade elixida pola firma asiática SAIC Motors para instalar a súa fábrica de coches eléctricos. A comarca de Ferrolterra sería elixida. O proxecto prevese que sexa declarado de interés estratégico para así axilizar os seus trámites de instalación, aínda que, dende a Xunta, de momento non quixeron confirmar nin desmentir nada polo momento. Rubén Beiró.
10: Ferrol e As Pontes serían os lugares elixidos para as novas fábricas de coches eléctricos MGS, se confirma a noticia. A marca busca incorporar unha fábrica en Europa para evitar os fortes arancéis actuais que soportan polas medidas levantadas pola Unión Europea. Algúns dos seus vehículos foron dos máis vendidos do 2025. De confirmarse, suporá un forte investimento na zona de Ferrolterra. As estimacións actuales

0: Adiccións non menos preocupantes, Eva Otero.
1: É o caso da sustitución do tabaco por pitillos electrónicos. As autoridades sanitarias aclaran que esta práctica, aínda que se presentasen as connotacións negativas do tabaco, é igual de danina. Jaime Fraga, xefe de prevención de condutas adictivas.
2: Gústalle probar cousas novas e hai campañas importantes que fomentan, fanse atractivos estos dispositivos, porque se os vemos teñen un aspecto pues, tecnolóxico e atractivo. Entonces a xente parecelle que é menos perxudicial que o tabaco convencional, entonces próbano. Pero isto hai que decir que non é así.
1: Tamén se detecta un aumento do consumo das drogas ilegais, en concreto cocaína, algo que tamén ponía de manifesto a Asociación Cidadá de Loita contra a Droga da Coruña.
2: Llevamos últimamente, en estos últimos meses, observando que en las unidades asistenciais informan de que hay un aumento en las admisiones a tratamiento por consumo de cocaína.
1: Jaime Fraga detalla outras adiccións preocupantes, o xogo, as pantallas ou o consumo de bebidas enerxéticas. Neste apartado considera un avance a prohibición a menores e avisa do perigo do consumo do alcohol.
2: Que si mezclas bebida enerxética, que é un estimulante, con alcohol, que é un depresor, pues ti estás bebendo, si tomas unha bebida enerxética, non notas tantos efectos do alcohol. E sigues bebendo, hasta que de repente te das conta e caes.
1: As autoridades sanitarias están comprobando que as marcas están reducindo as taxas de cafeína das bebidas enerxéticas para non perder mercado.
0: E brevemente dúas cousas antes dos deportes. Este lunes comeza o xuizo polo asesinato do mozo de 22 anos, Joel Quispe, na Coruña. Ocorriu unha noite boa de 2023 no Banco dos Acusados. Hai tres mozos, un deles como autor do acoitelamento que acabou coa vida de Joel e os outros dous como cooperadores e cómplices, respectivamente. Rescatan o cadáver dun pescador que caera ao mar este domingo en Bueu, unha zona de Cabo Udra. Un familiar de ovo de alarma contra o mediodía cando achou as súas pertenzas, pero non rastro do falecido. Puxose en marcha entón un dispositivo que acabou por rescatar o pescador no traslado. Fixeronlle manobras de recuperación, pero non foi posible salvarlle a vida. O home tiña uns 50 anos. E agora sí, a menos de tres minutos para as oito, imos coa información deportiva. Carlos Jiménez, bo día.
3: Que tal, bo día? O Deportivo despediu a Liga cunha derrota no estadio de Riazor, perdeu por 1-2 ante a Unión Deportiva Las Palmas, remata como subcampeón de segunda. Xornada festiva con invasión de campo e festa final na praza de Catro Camiños. Antonio Hidalgo, adestrador do cadro coruñés.
4: Es unha auténtica locura, o sea, por mucho que te quiera imaginar, tengo todo el día la expectativa de ver cómo va a ser, ¿no? Y constantemente me van a decir que va a ser mejor y la verdad que el recibimiento desde que hemos salido del hotel ha sido brutal. Ver tanta gente, he visto ahora alguna foto de la panorámica de un poco de con altura y brutal.
3: Veremos cómo está o césped de Riazor para o amigable dos Oves entre a selección española e a Dirac. Na primeira femenina, o Depor acabou no posto 12, perdeu por 2-0 na última xornada no campo do Tenerife. En a fase de ascenso, a segunda división, o Celta Fortuna empatou a 1 no campo de Europa con gol de Andrés Antañón no minuto 99, a volta desta semifinal o domingo en Balaídos. E a Unión Deportiva Ourense logrou o ascenso a primeira federación despois de gañar por 0-2 no campo do Conquense. Naida gañara por un tanto a cero. Ao Marcelo Fútbol en Balonmán, triunfo do Cangas ante o Puente Genil, seguirá un ano máis na Asobal. En hockey a patín, Soliceo derrotou por 4-1 o Calafel no segundo partido da eliminatoria da semifinal do play-off polo título da Hockey Liga. O terceiro partido venres a próxima semana en terras catalanas con triunfo disputaría a final. En natación artística, na Copa do Mundo disputada en Pontevedra, plata para España na rutina acrobática. A selección española rematou con 9 medallas.

Quedan case dúas semanas, algo menos xa, para que Camela aterre en Galicia no marco da súa nova xira. Máis de 30, o dúo máximo exponente do Tecno Rumba actuará o día 13 no Multiusos Fontes do Sar en Santiago, nunha cita na que, ademais de presentar novos temas como este que escoitan, haberá lugar para lembrar as súas cancións máis populares.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Que tal? Moi boa tarde. Comezamos a semana aínda con bo tempo, pero vais achegando unha fronte que deixará choivas os vindeiros días, así que toca aproveitar a tarde. Nun luns no que a actualidade pasa arestora pola rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, Alfonso Rueda está a anunciar cambios na estrutura autonómica, entre eles o cesamento do xerente do Sergas ou o nomeamento do exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, como delegado da Xunta en Lugo. Lembren que deixara o cargo despois da denuncia por agresión sexual. Ás 2:10, todos os detalles. Tamén iremos ata a Coruña, onde comezou o xuízo pola morte violenta de Joel Quispe no 2023. E miramos a Ourense, estamos moi pendentes do edificio que ardeu a fin de semana, hai risco de derrubamento. Antes, falamos do último estudo sobre o uso da tecnoloxía entre a mocidade galega. 11 anos e a idade media de acceso a un teléfono móvil propio en Galicia. 4 de cada 10 alumnos de 5º e 6º de primaria teñen un. Son datos dunha enquisa realizada por UNICEF a case 4.000 escolares. As cifras revelan ademais información alarmante relacionada coas condutas de risco. Imos debullar o informe Infancia, Adolescencia e Benestar Digital da manda coordinadora de UNICEF Galicia. Xa nos escoita Irene Marín. Moi boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Con 11 anos chega en moitos casos ese primeiro teléfono móvil. Nas casas hai ademais ordenadores con acceso a internet, pero hai supervisión, hai acompañamento.
2: Pois ese é un dos temas nos que nos gustaría comentar, ¿no? Nesta conversa que imos manter. Realmente teríamos que ter en conta unhas estrategias habilitantes por parte de nais e pais que son máis de supervisión e acompañamento e, por outra banda, estrategias restritivas, ¿no? De poñer normas e límites. No caso de Galicia, solamente 5 de cada 10 nais e pais fan esa supervisión. Pero aínda menos 3 de cada 10 establecen normas e límites no uso da tecnoloxía dos seus fillos.
1: Porque é habitual que moitos rapaces queden sós e soas na casa polas tardes, coas pantallas, tempo libre durante toda a tarde para poder usar a tecnoloxía sen que haxa un adulto supervisando os contidos e o tempo.
2: Exacto, as dúas cousas. Temos que ter en conta que o uso intensivo e sen acompañamento plantexa grandes desafíos, porque vense expostos a ciberacoso, a acceso a contidos inadecuados, como pode ser a pornografía, pérdida de privacidade, pero logo tamén outras consecuencias máis sutís, como fatiga mental, sobreexposición ou perda de hábitos saudables, porque estánse a perder outros hábitos relacionados co lecer, co deporte, co ocio, co acceso a cultura.
1: Unha cousa é o uso habitual, pero o informe, como dicía, amosa que hai unha utilización problemática que deriva en malestar emocional, nesa mala saúde mental. E o máis alarmante, máis dun 7% dos enquisados teñen risco suicida. Entendo que é o factor máis extremo, pero un 7% é unha porcentaxe elevada.
2: É unha porcentaxe elevada, exactamente estamos nun 7,6% no caso de Galicia, sendo máis do doble entre as rapazas. Falamos dunha diferencia importante de 10,2 no caso delas a 4,8 no caso deles. Pero máis aló desta conduta suicida, que é un indicador relevante, temos que ter en conta outros que son os máis comuns, os máis habituais, que os que presentan malestar emocional. Falamos de ansiedade, depresión e somatización, en este caso estamos falando dun 13,5%.
1: Que poden facer os centros? Sabemos que hai charlas, obradoiros, pero é suficiente? Estase a avanzar en prevención?
2: O profesorado, porque parte deste estudo incluiu ao profesorado e a súa percepción. Son perfectamente conscientes dos efectos negativos do uso digital, do uso intensivo, como alteracións do soño, os problemas da percepción da realidade ou de xestión do tempo. Eles mesmos pensan que necesitan máis educación. Eles mesmos, tamén a rapazada, por suposto, pero están preocupados polo ciberacoso, polas condutas de risco online e polo uso excesivo. Sí que é verdade que baixou, vale, nuns dos datos do informe que porque estamos facendo referencia a outro que se fixo a finais do 2021 coa metade da mostra, en este caso estamos falando de 100.000 alumnos, na outra eran 50.000 alumnos, pois neste caso baixou, por exemplo, o móvil na clase, o contacto con descoñecidos, o sexting. Digamos que melloramos nalgúns ámbitos, pero aumentou a ansiedade e a violencia dixital e, por suposto, os mesmos mestres son conscientes dos conflitos que será o uso do móvil nas aulas, aínda que baixara o uso nas mesmas.
1: Despois tamén está o tema da legislación, unha das conclusións de UNICEF é que hai que avanzar máis na legislación, nos algoritmos que usan as empresas tecnolóxicas. Poden consultar todo o estudo na páxina web de UNICEF Galicia. Irene Marín, coordinadora, moitas grazas por estar hoxe con nos en Radio Nacional.
2: Grazas, un placer.
1: 1:45, seguinte parada, Ferrol.
0: Mediodía en Radio Nacional.
1: Que en 1979 nacía ali en Ferrol o grupo etnográfico das Mariñas, co obxectivo de chegar a raíces máis fondas do noso folclore. Logo dun intenso traballo de investigación e recompilación, conseguían recuperar moitos dos bailes, cantos e traxes tradicionais da Galicia dos séculos XVIII e XIX. Ademais, un dos fundadores, Francisco Rodríguez, logrou xuntar ao longo dos anos unha colección de milleiros de pezas entre réplicas e orixinais das xoias e indumentarias daquela época. Ímolo escoitar nunha reportaxe de Alejandra López.
3: Causamos unha revolución en Galicia. Los grupos folclóricos lo saben bien quién somos nosotros, ¿no? De hecho, somos el espejo de la mayoría de los grupos.
1: Fala Francisco Rodríguez, Pancho, un dos fundadores do Grupo Etnográfico das Mariñas, un colectivo nacido en Ferrol en 1979 e que durante décadas rescatou do esquecemento os bailes, cantos e traxes tradicionais de Galicia. Tres elementos que nos identifican, pero que naqueles anos fluían por separado, ata que o etnográfico os volveu reunir.
3: Nosotros empezamos a cantar e a bailar ao mesmo tempo e foi un alucine. E outra cosa que empezamos nosotros a hacer foi o baile suelto, que é o desafío. Baila un hombre un punto e o resto dos bailadores tienen que imitarlo.
1: Foi un camiño cara á raíz, cara ao que comezou a perderse coa Revolución Industrial e que a Guerra Civil acabou de rematar. Cando eles empezaron, o baile galego que se facía pouco tiña que ver co das aldeas. Antonio Cabanas acompañou a Pancho naquela aventura.
4: Tú te vas a León, ou te vas a Asturias, ou te vas a Castilla, e nadie baila ni con un espantapájaros, ni con un remo, ni con unha azada, ni con nada. E aquí se teatralizou todo este tipo de folclore, ¿no? E chegou un momento que era lo típico, era lo que se bailaba, cando iso non tiene sentido.
3: Lo que se bailaba y lo que se vestía era coreografía pura. Nosotros estábamos en contra de eso, empezamos a ir a las aldeas con 18 y con 20 años, empezamos a hablar con los abueletes y con los viejetes y fueron los que nos enseñaron el verdadero folclore y la verdadera tradición.
1: O traxe tradicional feminino faise en Galicia con cofias, panos, dengues e refaixos, tamén con manteos, delantais, xustillos e camisas, segundo nos conta Antonio. Unha sorpresa para os que adoitan asocialo a pezas máis modernas como pololos ou enaguas.
4: Muchísima gente nos preguntaba por la calle si éramos canarios, si éramos portugueses, porque claro, en un principio de lo que teníamos eran trajes antiguos. No teníamos otra opción, entonces vestíamos los trajes antiguos. La gente, aparte de no conocer los trajes, imagínate el impacto que supone ver unos trajes hasta los pies, antiguos. Claro, la gente no se identificaba con eso. Sí, en las aldeas.
1: Ese sorpresa era o traxe tradicional feminino, tamén o masculino, que os homes acostumaban guardar da súa etapa no exército e que recreamos da man de Pancho.
3: El hombre utilizaba las monteras, el chaleco, las chaquetas, que muchas veces eran para llevar en los hombros, las camisas de liño, que las hay impresionantes, de bordados y de... Y luego llevaban calzón corto y las polainas, de origen polaco, zocos, zocas y raras veces zapatos.
5: Costureira arriba, costureira arriba,
1: pezas únicas que seguían sempre un patrón, unhas normas, e que identificaban a clase e o estado social. Traxes que tomaban as cores da terra e que se facían co chamado lenzo da casa, onde o liño xogaba un papel fundamental. A eles chega o Grupo Etnográfico das Mariñas logo dun arduo traballo de recompilación e investigación.
3: Sí, sí, tenemos réplicas hoy en día de toda Galicia. Sí, tenemos unha colección inmensa de indumentaria antigua, piezas testigo e de joyería, e que incluso estamos prestando a algunos grupos para copiar. Y tenemos ropa de pueblos de aquí de Galicia que no se conservan hoy en día.
1: Milleiros de pezas orixinais e réplicas que atesoura Pancho e que hoxe son unha auténtica xoia do patrimonio cultural de Galicia.
4: Siempre hemos hablado y nos gustaría pues, que esto de alguna manera trascendiera en el tiempo y tú pudiera haber una exposición, algo donde esto la gente pudiera verlo, que por desgracia no hay apoyos para que colecciones como las que tiene él puedan estar expuestas y permanecer para disfrute y uso de toda la gente.

0: 20 años. Ayer tuvo un acto el candidato Riquelme, hoy tiene otro acto el otro candidato, Florentino Pérez. Y en el Sevilla Fútbol Club buscan un nuevo propietario tras echarse atrás el fondo de inversión al que pertenece Sergio Ramos. El exfutbolista va a dar una rueda de prensa esta tarde para explicar las razones que le han llevado a no hacerse con las riendas del club.
1: Más y media, ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
2: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Erika Castro.
3: Saudos de novo. A multinacional chinesa SAIC solicitou oficialmente a tramitación en Galicia entre Ferrol e as Pontes do seu primeiro proxecto industrial en Europa, unha fábrica de vehículos eléctricos que a Xunta vén de declarar xa proxecto industrial estratégico, algo que sauda a oposición dende a prudencia. É o titular do día, pero temos máis Eva Otero.
4: O exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, regresa á política como delegado territorial da Xunta en Lugo.
3: Arrinca o xuízo contra os tres acusados da morte de Joel Quispe na Coruña na noite boa de 2023. A familia insiste en que foi un asasinato, a Fiscalía considera homicidio.
4: Retrasos na limpeza das fincas próximas aos núcleos de poboación. Os concellos poden comezar dende hoxe as inspeccións e sancións.
3: Canto tempo vaise cubrindo o ceo Meteo Galicia. María Souto, boa tarde.
5: Que tal, boa tarde. Estamos cun mediodía e unha tarde de sol en Galicia, hoxe con temperaturas de novo cálidas, registros máximos que no interior quedan entre os 25 e os 30 graus, máis suaves na franxa costeira. Co avance da tarde notaremos cambios, xa que se irá chegando unha fronte moi pouco activa, pero bueno, iremos vendo como os ceos se van cubrindo co avance da tarde. Esa esta noite quedaremos cos ceos cubertos en toda Galicia e ademais teremos chuvias de moi pouca cantidade de auga, de pouca intensidade, pero bueno, en todo caso teremos que contar con esas precipitacións na vindeira madrugada.
3: De seguida imos con esa noticia de última hora, esa oficialidad da solicitude da chinesa SAIC de instalarse en Galicia, pero o Consello da Xunta tamén vende aprobar unha ducia de nomeamentos no segundo nivel do goberno galego. O exconselleiro do Mar Alfonso Villares, que dimitiu en 2025 tras ser denunciado por agresión sexual, volve á primeira liña política como delegado territorial en Lugo, logo de que a Xustiza arquivase o seu caso. O presidente da Xunta xa anunciara que quería recuperar Alfonso Villares para a vida pública se a denuncia era arquivada. Hoxe soubemos que o exconselleiro se vai reincorporar como novo delegado territorial en Lugo da Xunta, segundo informou Rueda, por cese a petición propia de Javier Arias.
6: Como coñecen, entre suño do ano 2023 e suño do ano pasado, 2025, o conselleiro do Mar dimitiu por unha acusación da que a Xustiza acabou arquivando e agora retoma a súa carreira política como delegado da Xunta en Lugo.
3: Entre os nomeamentos aprobados, hoxe destacar tamén que haberá cambios no Sergasón da xerencia, pasará a mans de Luis Ángel León, mentres que Salvador Mariño Ajeito se convirte no primeiro director xeral de Atención Primaria. Tamén hai remuda na Dirección Xeral de Igualdade, onde Eloína Injerto vai sustituir a María Quintana, ou na Dirección do Xacobeo, onde chega o xornalista Marcos Gómez Román. E como dicíamos, xa é oficial, SAIC solicitou formalmente iniciar o que será o seu primeiro proxecto industrial en Europa, en Galicia, e a Xunta vende declarar o proxecto industrial estratégico. En 2027 poderían iniciarse as obras para comezar a funcionar a finais de 2028 e entre as grandes cifras destacar os 2.300 empregos que se crearán na primeira fase ou o investimento superior os 200 millóns de euros, Cruz Mato.
7: Sí, hola, boa tarde. Había expectación porque se confirmase esta nova dende que o presidente da Xunta viaxara a China. E hoxe, tras a reunión do Consello, Alfonso Rueda anunciaba o comezo formal da tramitación e a declaración da fábrica de SAIC como proxecto estratégico.
6: Multinacional china SAIC vende solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta no Consello de Ose acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
7: E tal e como se viña anunciando, estará na comarca de Ferrolterra, entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes, e suporá na primeira fase a creación de 2.300 empregos. Contase con empezar as obras en 2027, para que empece a funcionar en 2028. Estímase que se farán 120.000 vehículos ao ano. O presidente da Xunta agradeceu a implicación do Goberno Central.
6: Quero agradecer a implicación do Goberno Central, especialmente nesta recta final das negociacións, no convencemento que o desenvolvemento e a creación de emprego e dun proxecto tan importante para Galicia como este é un obxectivo que ten que ser compartido por todas las administracións con independencia da súa cor política.
3: Mientras estaba reunido o Consello de Asuntos, grupos de oposición no Parlamento posicionábanse sobre a posibilidade de que o goberno galego declarase de xeito inmediato esa fábrica do grupo chinés SAIC como proxecto estratégico e a espera de coñecer os detalles, Cruz, aplaudían a Nova, aínda que dende o BNG apelan tamén a prudencia.
7: Sí, dende o Bloque Nacionalista Galego valoran positivamente a noticia, pero esperan a coñecer en detalle en que se concreta o proxecto. Di a viceportavoz Olaya Rodil que non queren sorpresas como a de Altri.
8: Que sería unha boa noticia que se instalase esa fábrica de coches eléctricos, pero hai que coñecer o concreto do proxecto, entón tamén queremos ser prudentes.
7: Tamén falan de boa noticia os socialistas, a portavoz de Industria, Patricia Iglesias, agarda que a Administración Estatal e a Galega colaboren para que esta fábrica traia riqueza e traballo a Galicia e afirma que a alianza comercial se pilotou dende o Goberno Central, lembrando que Pedro Sánchez estivo en China días antes que Alfonso Rueda.
9: Esa alianza estratégica comercial se pilotou polo presidente do goberno, por Pedro Sánchez, e esa colaboración institucional coa Xunta de Galicia é básica das dúas administracións para que culmine nesta declaración de pie de proxecto industrial estratégico de SAIC.
7: Lembramos que son declaracións previas ao Consello da Xunta.
3: E sobre o sector eólico, os socialistas pregúntanse como é posible que Alfonso Rueda anticipe que se van desbloquear preto de 90 parques eólicos en Galicia logo de que o Supremo avalase o de Bustelos, situado entre os municipios de Carballo e Coristanco. A voceira de Industria do PSDG, Patricia Iglesias, botou man de sorna para dicir que o presidente da Xunta está a actuar como un adiviño xudicial con declaracións que poñen en entredito a independencia da Xustiza.
9: Como sabe o señor Rueda que vai pasar co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia? Converteuse en magistrado de repente. Que truqui utiliza Rueda para anticipar ese desbloqueo eólico ou sentenzas e autos que a día de hoxe aínda non existen?
3: Esta mañá comezou unha audiencia da Coruña ao xuizo contra os tres acusados da morte de Joel Quispe, o mozo de 22 anos acoitelado en plena rúa na cidade herculina na Noiteboa de 2023. Trae a elección do xurado, nuns minutos, agárdase que as partes fixen as súas exposicións iniciais. A familia insiste en que foi un asasinato, a Fiscalía considera o homicidio Alejandra López.
10: O Ministerio Público pide 14 anos de cárcere pro autor confeso da puñalada mortal e o sobresemento pros outros dous acusados, pero a familia de Joel asegura que actuaron como un grupo organizado. Por iso pide 25 anos tanto pro o principal acusado como pro o mozo que lle entregou a navalla. Adrián Borrajo é o abogado da familia.
11: Recordemos que hubo que firmar as testemunhas, está pedindo a gritos a navalla para poder utilizarla para quitarle a vida a Joel esa noite. Entonces ese autor material, ya o que lle facilita a navalla, o cooperador necesario, responde da mesma perna que se hubiera sido un autor material.
10: O terceiro acusado enfróntase á petición de 3 anos de cárcere como encubridor. Yolanda García exerce a súa defensa.
12: Consideramos que non hai ninguna prueba de como o cliente foi encubridor no delito de asesinato, nin homicidio, que realmente o fiscal pide homicidio, non asesinato.
10: As defensas piden a libre absolución. O xuizo prolongarase 2 semanas e está previsto que os acusados declaren o día 11. Lembramos que o pasado abril, outros 2 mozos foron condenados a 9 meses de prisión por golpear a Joel antes do acoitelamento.
3: Coincidindo co inicio do xuízo, as portas da audiencia concentrábanse en membros da plataforma Xustiza para Joel. Lembraron que van máis de 2 anos de loita para que o caso se trate como asasinato. Insisten en que foi unha agresión grupal orquestada de forma conxunta e coordenada. Gabriela Frías é a voceira da plataforma.
13: Para muchas personas, este es el inicio de un procedimiento judicial. Para su familia y amistades, es la continuación de una lucha que comenzó el mismo día en el que le arrebataron la vida a Joel. Una lucha marcada por el dolor, la ausencia de justicia y la necesidad de encontrar respuestas.
3: En Ourense, os bombeiros seguen a traballar no edificio das Caldas, que ardeu o sábado pola mañá para evitar o seu derrubamento e garantir a seguridade na contorna, mentres medra o debate na cidade polo abandono de edificios municipais. María Piñeiro.
14: O lume arrasou en poucos minutos o edificio o sábado pola mañá. Os bombeiros tratan aínda de apagar algúns puntos quentes que seguen a reavivarse. Os veciños evacuados puideron volver os seus fogares, pero algúns locais da contorna aínda non puideron retomar a actividade. É o caso da farmacia de Cristina Cuquejo, que só puido entrar cos bombeiros onte a noite para recuperar medicacións de enfermos crónicos.
15: Afortunadamente esta medicación non está aceptada, pudimos recollela e imos a repartila durante toda esta semana, ponernos en contacto con estos pacientes.
14: O das Caldas é o segundo edificio abandonado e ocupado que arden 15 días en Ourense. No barrio da Ponte, como na Casa de Baños, os veciños levaban casi un año denunciando a situación. María del Mar Maceiras é propietaria dunha confitería próxima.
16: Que iba a pasar algo, sí. Sabíamoslo, todos os veciños do barrio sabíamos. Porque todos dixemos que era un mal que había que solventar antes de chegar a este extremo.
14: Para Lucilda Vázquez Gulías, neta do arquitecto que deseñou a Casa de Baños, o abandono das construccións históricas da cidade é consecuencia da falta de vontade política para proteger e defender o patrimonio ourensán.
17: Me gustaría hacer un llamamiento que todos los ciudadanos que nos inquieta la conservación, el patrimonio cultural, invoquemos que es necesario que las administraciones sean sensibles a ello.
14: Un patrimonio en risco que se suman outros imobles da cidade, como o Bello Cárcere.
3: Retrasos nas execucións para a limpeza das fincas próximas a núcleos de poboación. O prazo para telas libres de maleza como medida preventiva contra o lume rematou onte. E a partir do xe, os concellos deben comezar as inspeccións e enviar notificacións aos propietarios que non cumprirán coa norma, Patricia Liste.
18: O convenio para a xestión das faixas secundarias nun radio de 50 metros aos núcleos de poboación foi firmado por Medio Rural e a empresa Seaga, pero cada concello debía adherirse de maneira individual. Este ano, a FEGAM descolgouse do acordo. Mercedes Daguiño, traballadora do Seaga e membro do Comité de Empresa, contabiliza en 63 os concellos que quedaron sen adherirse ao convenio.
19: E os contratos aos particulares este ano os fan directamente os concellos, vale, pola aplicación de desvío. Eu o que podo decir é que, claro, que vai lento. Isto vai lento.
18: Os propietarios son os que deben asumir as rozas. Se un concello non está adherido, non pode solicitar as actuacións recollidas no convenio como execución subsidiarias. Dende a Asociación Profesional de Axentes Forestais apelan á concienciación cidadá, aínda que sinalan a dificultade en ocasións de dar cos propietarios e consideran os prazos demasiado axustados. Félix Pérez, presidente de Aprafoga.
20: A 15 de maio poñamos, por exemplo, se se desbrou a 15 de junio, ese fento volve a brotar. Esa data é unha data de referencia, digamos. Pero, dende o meu punto de vista, igual habería que elevarla un pouco máis de cara ao gran.
18: O custo ofertado por Seaga para a limpeza das fincas é de 420 euros por hectárea.
3: Anestesistas e ciruxáns seguen a agardar a resposta da Consellería de Sanidade para retomar ou non as peonadas polas tardes. Nos últimos días, outras 6 comunidades autónomas sumáronse a esta medida de presión que comezou aquí. Dende o sindicato, Mega Gustavo Illodo entende que as protestas se xeralicen.
21: Parece que a iniciativa que se inicia en una comunidad de Galega está siendo reproducida en casi todas las comunidades de España. Es comprensible, quiero decir, a nuestra jornada de trabajo cada vez es más longa, la gente está muy cansada. Entonces, lo que estamos intentando son buscar soluciones que favorezcan tanto o trabajador como os usuarios, en este caso, os pacientes.
3: Situación que empeora as listas de agarda, plataforma Sosanidade exixe medidas a Xunta para reducirlas, se convoca concentracións nos centros de saúde e hospitais para este xoves, Rubén Beiro.
22: Esa plataforma, apoiada por sindicatos como CIGA e Comisións Obreiras e tamén forzas políticas de esquerdas, denuncia que cada vez custa máis conseguir unha cita, máis aínda nalgúnas especialidades, algo do que se aproveita a sanidade privada. Manuel Martín, portavoz da plataforma SOS Sanidade Pública.
23: Como sempre, a Consellería de Sanidade e a Xunta de Galicia mente descaradamente, porque anunciaron que iban a poñer todos os medios para resolver os problemas da sanidade pública galega despois da pandemia, e a situación é que non solamente non mellorou a situación da sanidade, sino que empeorou sustancialmente.
22: En pleno debate social sobre o absentismo laboral, destacan que as listas de agarda afectan moito os retrasos na incorporación ao mercado laboral.
23: Se unha persoa que está enferma e ten unhas listas de agarda brutales, que nin siquiera sabe cando, evidentemente, eso contribúe a que moitas persoas que poderían resolver su problema de saúde con unha intervención do sistema sanitario, pois non poda facelo. Porque aquí parece que a persoa que está enferma é culpable. ¿Culpable de qué? ¿De estar enferma? Es un absurdo.
22: Para os convocantes, precisan de máis financiamento persoal e denuncian a falta de apoio en certas áreas, como por exemplo a psicoloxía clínica. Por iso, chaman este xoves a defender, din, unha sanidade pública digna.
3: Os que se mobilizaron hoxe foron os traballadores do ensino infantil de 0 a 3 anos, o sector de atención á discapacidade e o de protección de menores. Fixeron unha caravana dende Arzúa ata Arca para protestaren pola súa situación laboral, Rubén.
22: Sí, buscan visibilizar a precaria situación na que traballan. Desde a CIGA destacan que máis do 60% do persoal destes ámbitos teñen un salario que non supera o salario mínimo interprofesional. Tamén condicións que non cumplen as necesidades da plantilla. Enrique García, CIGA.
0: As súas condicións prácticamente estatuto de traballadores, falta de licenzas, permisos, na xornada, totalmente abusivas, pero sobre todo a atención directa polas ratios abusivas tamén que hai.
22: Ademais, denuncian que moitos contratos non ofrecen estabilidade con un elevado número de fixos descontinuos, por exemplo, e a Consellería asegura non pon da súa parte.
0: Nos temos claro que non imos a parar hasta que se atendan estas reivindicacións, que se senten con nós e que haxa mesas tripartitas como hai en outros sectores, administración, patronais e sindicatos, e que a administración ten que estar implicada.
22: Esta foi a primeira das tres caravanas con destino Santiago. Mañá irán desde Arca ata Monte do Gozo.
3: A estas horas, decenas de traballadores de Nestlé se concentran en Pontecesur. Eso 100% está secundado a la folga indefinida que hoxe comeza contra o ERE previsto pola multinacional. Na factoría vai supoñer o despedimento dun de cada seis empregados. En Mercedes Martín Saracho.
1: Sí, a produción está parada dende as 6 da mañá. Todo o cadro de persoal está a secundar esta folga contra un ERE que propón rescindir o contrato a 300 persoas en toda España, 27 nesta factoría, o 16% do cadro de persoal. Marta Fernández, do Comité de Empresa.
2: Hai unha reducción de personal o que pretenden moi moi brusca, non? Nas últimas negociacións decían que bueno, que podían reducir ata 23. Seguimos pensando que evidentemente é indecente case, non? As condicións tamén rozan o mínimo legal.
1: O Comité de Empresa recorda que Nestlé ten beneficios millonarios e que mesmo nas vindeiras semanas está previsto un pico de produción.
2: Comezamos o pico de produción a partir do 1 de xullo, traballando a 7 días, 3 turnos, mañán, tarde e noite. A xente tamén está nerviosa, non? Pensando, claro, ainda por riba, o mellor esperan agotarte despois de facer o gordo, non?
1: A folga coincide co comezo mañá da última semana de negociación coa dirección. A fábrica de Nestlé en Pontecesures está especializada na produción de leite condensado.
3: E a UGT vai emprender accións legais contra a xunta directiva de Down Vigo tras o despedimento injustificado de 5 traballadoras. Critican tamén que a asociación este a cambiar as condicións do persoal, exixíndolles que aumenten as horas sen compensación económica, Aitana Vidal.
4: Dende UGT denuncian que a ampliación da xornada ten como único fin cubrir un servizo moi deteriorado pola actual xunta directiva. Aseguran que xa se están a producir as primeiras incidencias do servizo vendose diminuída a calidade de atención ás persoas con síndrome de Down e discapacidade intelectual, mentres que se aumentan as cuotas que pagan os socios. Jana Ruiz é representante de UGT en Down Vigo.
24: A xente sigue hoxe pensando que vai pasar de nós e que vai ser de nós, porque aínda que se plantexa que non vai haber máis despidos, de momento, non están claras nas condicións nas que queren que se quede o resto da plantilla. Hai servizos que xa están afectados por estas baixas e pola falta de planificación previa.
4: Piden a intervención das administracións e organismos relacionados coa entidade para evitar a súa desaparición. Dende Down Vigo xustifican o reaxuste de persoal polo incremento dos custes salariais e a diminución das axudas. O ano pasado a entidade pechou o exercizo cunhas perdas de 240.000 euros. Nesta asociación que dá servizo a 218 usuarios, traballan 43 persoas.
3: E hoxe o Día Mundial do Leite, somos a comunidade que máis produce, tamén unha das que máis o consume, con 80 litros de media o ano por cidadán. Malia importante a importancia do noso sector, temen polo seu futuro. Logo da baixada de prezos de abril, creen que a industria tentará seguir a mesma liña en 2 meses. Algo que, sumado á actividade das explotacións nestas datas, vai poñer en risco, din, a súa continuidade. Noelia Rodríguez, Agromuralla.
25: A sementeira do millo, a recollida da erva para o silo, a compra de fertilizantes, maior consumo de gasoil.
3: O consumidor sí mantén o seu apoio, non son a súa forma orixinal. Na aula de produtos lácteos de Lugo colaboran con empresas na conquista de novos mercados a través da innovación.
26: Con tecnologías punteras como son a filtración tangencial e a ultrafiltración, que se sacan bueno, pues, produtos pues, altos en proteína sin alterar lo que es la matriz de la leche, sin que se tenga que ser proteína añadida.
3: Insisten en dar o leite o valor que ten fronte a bebidas vegetais que buscan parecerse a él. En Oxacos Deportes, Carlos Jiménez.
27: O Deportivo traballa sobre o césped de Riazor para que este xoves poida coller o partido entre a selección española de fútbol e a de Irak. Último amigable en Europa antes de viaxar cara a Estados Unidos para disputar o Mundial. A festa de celebración do ascenso causou numerosos desperfectos, con césped queimado, arrincado, con cristais e cunha portaría con danos, ademais con 500 asentos tamén arrincados. Por lo demais, xa temos a primeira fichaxe no Celta, o futbolista Aleix Febas, que asina ata 2029, chega libre procedente do Elche. Despois dunha fin de semana, na que, ademais da derrota do Depor por un gol ante a Unión Deportiva Las Palmas, destacamos o ascenso da Unión Deportiva Ourense á Primeira Federación e o Celta Fortuna que empatou a un no campo de Europa no primeiro partido de ascenso á Segunda División. Ao marxe do fútbol, o Cangas salvou a categoría, continuará un ano máis na Soal e o Liceo gaña 2-0 a eliminatoria de semifinal do Prío polo título da Hockey Liga ante o Calafell.
3: Pois os deportes, poñemos o peche a esta crónica de Galicia, deixámoslo con noticias de España e o mundo.
5: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.